How Doctor, sekarang 6.21 minit petang untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 6.36 minit petang, bagi daerah Tutong 6.37 minit petang, sementara bagi daerah Blight pula 6.39 minit petang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.